0: Tamaşavanın hece şevirmen de serukatiya komari Asuriye Mazlum Abdi tekildari mijara perverdehi yap zamanı kurdi o bitaybet revşa dibistan o zaningehin rojavayı kursan bitaybet zangeha rojava o zangeha kobani de peyameke bidimen biriya anhaya balavkir. Abdi diyar kirko ferkirna bi zamanı kurdi mafaki bingehin o xozayya. O de çarda salin buhuri de yen şoraşa rojavayı kursan de kedeke mezin. Jubo fikrin o xwanna zamanı kurdi hatıdayın.
1: Gelime heja. Zamanı kurdi nasnama meye. Parastın u peşkistina zamanı kurdi her armanca ki bingehin bun a takuşina me hatta roja iru. Fikrin u xandın bi zamanı dayı ki mafeki xazayiye e tevayi gelan. E gele kurdi. Fikrina bi zamanı kurdi mafeki xoy bingehine u xazayiye. Dva 14 salin buhurti da, şoreşa rojava da, kedeki mezin jibona ferkirin xandine zamanı kurdi had dayin. Birey mükam tişar da bun, sistemeki xandine hat ava kirin. Her çıkas kemasi xoji habun, lavazbini xoji habun, lebele tişteki nuh bu, uşek gaveki diruki bu, de diruka rojava. Ve münasebeti, tabii ailen me eku birgmi şer, birgmi zoru zahmeti, zoru ki xoşandın dibistanin kurdi, az vana sılav dikim. Dise tabii ma müstev karmendi me eku kada xoğa de ferkirini zamanı kurdi, xandini zamanı kurdi da. Çe bu, dva çarda sali buhurti da, az vana ci biroz dikim.
0: Mazlum Abdi, tehman demedi da zanin ku pişti ruhana rejima ba'se ev bu salak u heşmeh Hevuldan inman jibo zamanı kurdi bu kububu beşeke fermi o dinava sistema perverdehi ya Suriye'de berdağım diken. Jibo ve iki cid vece gellek civin Hevuldan o danusandın çebun. Dencama van Hevuldan andı vezarata perverdehi ya hükümeta vegvaz din mijara zamanı kurdi de baryara xoda. Abdi de berdağım ya hafna xoda bangla xondikar un malbat inman jikir. Xwanna xwe di dibistanên kurdî de li gorî sîstema sala nû ya xwanînê berdewam bikin. Û bila xwandina zimanê kurdî li kêleka zimanê erebî berdewam bike.
1: Piştî rûxandina rejîma ba'th, ev bû salek û heşt meh, hewldanê me ji bona ku zimanê kurdî bibe beşekî fermî di sîstema perwerdeyê li Sûriyê de têne kirin. Ji bona vê gelek civîn, hewldan, danîstan din çêbûn. Û di encama vê de Wezareta Perwerdê di mijara zimanê kurdî de biryar da. Gelê me, şagirtê me, ji bona ku ev biryar têrker nedîtin, xwe pêşandan kirin, helwest dana xuya kirin û tekuşîn dana meşandin. Em vê yekê mafê wan dibînin, mafê şagirtê xwe dibînin. Û dîsa em li kêlekê wan in. Lê belê, ji ber ku sala xandinê nû dest pê kirî, و ام پی واجوی کی واگوهس انتقالی دانه ام پی ویسته خاندنه ستما خاندنه سرکفتی دوام بکن در باس بکن
0: مظلوم عبدی لسر خواننا پولین دوازده او نه او دازدان ده جی اخوی او دیار کرکو ده به برنامه این روی بریا خوسر اب دو خوناق بردام بکن جبر وی ایکی جی پی ویسته خواندکار به زمان کردی بخونین او استن بلین بدست بخن هر وحال لگوری سیستما زانینگه هم یانو دی بشتاری خواننا بلند چی ببین. ده همان دمیده دی مجارا انتگربونا هر دو زانینگه هن روزاوا او کوبانی جی مظلوم عبدی دا زانینگو هج جی هفدیتن او دانوستاندن انج بو فرمیتا زانینگه ها روزاوا او زانینگه ها کوبانی تین مشاندن او بردام دیکن. او بریارا داویه جی دو بجه هین در نکیت یهوله. لیبلی او دوی باوریه دنکو دوی مجاره ده جی بریاره که گنجاو لگوری خواندکارین کرد این هر دو زانینگه هم بیدرخستن.
1: جبانا که زاروکین که دو دبستانی کردی ده خواندنه زورو زحمتی نکشینن دیزه تدبیر هات نگرتنه و زورو زحمتی نبینه حالا که ده و فیر ببن زمانی عربی لیا حالا که دینجی و خواندنه خواه ایب زمانی کردی دوام بکن. خواسته که من جمال باتان شاگرتی من اوه که زاروکی خواه بشینن دبستانی کتی دا زمانی کردی اساس تیگرتن.

Așa, v-am mai dit ieri, Rasimen Dmahik, în ala Erken Hezen, ha, pe imana în lafe, era cu Fermi Ragand. Și le serve cu veziran, Fermi Hata Ragand. Spasia, volata în care e cu naf, naf, ha, pe imana e, dar volata în cohari care e era ca kerin. Lene Amerike și e ha, pe imana și bahsul e cea de cu admiral Liam Holin, ei cu bahsul e cea de care era cu ha, pe imana. ناف دولتی پشتوانی ای که دو کلی لیه دی عراق ادویت او بخوا خواب رای ببن و بحث لوی چندی جی کر که دو ماهی که بینگه هیواجی یه مای او جی حتا را کرن یعن حتا وکشان هی زین وام دو ماه او روکه دا دو ماهی که بخوا اینا ناف عراق دا هر بسا و وکشان ناف عراق هر ما کردستان دا اف مراسیمه لبغداد پرایوچو هلبت الویلی هم سپاسیا Hamila în hata kefin u disanji reslenanji peşkeşi yen hef peymanan kirp saybetji hezen hef peymanan şeveki geçti kup serukatiya Amerika bin u seruk vezirin Iraqi ji bahsa ve hadi kali ji kir kup peştir da bu Iraqi hati kirin u des xoşiya wanaji hata kirin ku nükeda yedi hatta raketin peşti raketin hati kirin abara Amerika Iraqi da لدفه ركبتني هر دولا بابن بنت افريكا دا دو ما هيك بارك هيزن هاف بيمان ان هات حتى دو ما هيك سرباز جيكو ما بي اتناف عراق وهر ما كنت سان دات افريكا دا فيكيشن

0: ترجيعي زور بوني کاسګیش کبی راو ماسیب ک بیګمان د به زور شار زای ملوانی بیچ کو ته همو دقیق کډ لنو اوی دای
1: خو ی بو دو کسی دو یکان صلبکان لید د یک شان قلاپکتی قلاپکی یل د استمنو ک شخوان پکوینه یک ما صلبکی لید دین اگر ما اندو بو دوای ک ما دین صلبکی لید ک قلاپ یعنی بسر راو کید کینو و هم صلبکان لیجنو اسمان ورزنابی او نی دایم یک ما قلاپکی یل دین ورګه ورز مې دینې کوم مسله وکړلې نو کې د سې قلاپه کې تدایې بو یا دوه کسې دی ولرسته ځکه را قلاپه بو یې کا ورده ودل شوې نه کتاب نه بده به چې شوې نه مسلې دی به سره وکړلې دی بو ما سکی په لرسته ځکه نو مسله شوې نه کینې منه ما سکه درو بو یا په وسی بو دوه کسې لرسته دی به دوه کسې
0: اما ورده ورده وبرو ایواره دروین یعنی بدره جای 2 ساعت 3 ساعت راو ما کړ هیڅ انجام یې ما نه بول راوکه بلان زوی چې تایبوت خوش مالې وګړ او بو ما همشته که